Μην ζησμένοι σαν στρατό στο γιγόμα σαν το FM. Σλόντ Μαγκίτ, νελόν τριμαγασί. Μόμαν φάτ καν μουσικ τερικέλα της αμιλονόπη η αβουτσόρια. Τα μπα παγκίνι τσοκο πλυγίν για σαμπάτ κελά. Δηλαδή τσοκο κοντοκ μπρογοπήρια τη παγκίνι. Τριμαγασί τσοκο κοντοκ η Μπου Ανίτα. Σλόντ Μαγκί. Ini komentarnya betul katanya jenuh paling bosan ada yang menunggu jenuh apalagi yang janji mau bayar hutang mau menghindar kejenuhan iya ya itu masalahnya terima kasih Ibu Anita terima kasih Cananan yang sudah bergabung di pagi ini. Terima kasih juga sahabat-sahabat kalian yang saat ini sudah memulai aktivitas Anda. Dan nanti pukul 7 seperti biasa kita akan bergabung dengan sahabat kita di bandunghari.com Kang Riki untuk menyampaikan beberapa informasi penting terkait Jawa Barat dan Bandung tentu ya. Kita akan tunggu pukul 7 nanti.